Si sari pa ne musari si de yo yo wa ri na ni ga ri ye ga ta ja mo sari je ka du gi ya be la ro do so ye de ka ro so a ki ma ri de le a so si sari